0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke, te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Isso.
1: We have fabulous music for the fantastic Arcade Fire!

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dana.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Evo, dragi slušatelji, dugo se nismo čuli, a boga mi dugo niste ni čuli nekoga uživo u našem eteru, osim možda našeg dragog Fabera i Suzanu iz Straha od slobode. Ali evo me tu s vama još malo prije nego što ja zapičem za neke sretnije krajeve. Ali bez brige, za sve vas koji ostajete u Zagrebu, pripremili smo malu nagradnu igru. Možete dobiti 2 upada za Dropkick Murphy se u ponedjeljak naša lati. Inače, nezaustavljivi irsko-američki folk punkeri Dropkick Murphys vraćaju se na zagrebački stadion Šalata u ponedjeljak 27. srpnja. Najpopularniji svjetski predstavnici Celtic punk rock scene dolaze 2 godine nakon što su nakrcali Šalatu i ovoga puta miljenici domaće publike staće pred horde vjernih obožavatelja na veliki open air koncert u samom srcu Zagreba. A vi možete dobiti, kao što sam već rekao, 2 upada ako nas nazovete na 465-5333, dok slušamo 2 stvari. A, evo, već nas neko i zove. Halo, halo, čujemo li se?
4: Ej, čujemo se, bok, pozdrav.
3: Bok, bok, zoveš za upad, jel?
4: Da.
3: Može, ime i prezime, molim te.
4: Nenad Lukač.
3: Aha, bok, Nenade.
4: Dobar dan, evo, dugo nismo čuo da.
3: Dugo nas nije bilo, dugo nismo nešto dijelili, pa evo.
4: Znam, slušam, evo.
3: Drago mi je. Evo, Nenade, uživaj u ponedjeljak na Dropkick Murphysima i to je to. Ponesi
4: je
3: osobno
4: sa sobom. Za mene karta,
3: evo. Da. Da,
4: ok, super, više nego dobro.
3: Ok.
4: Može, hvala.
3: Ništa, čujemo se, čao. Evo, otišla nam je jedna karta, imate još jednu za ubrat, slušamo Dropkick Murphys, stvar je Blood, a nakon toga slušamo sa njihovog posljednjeg studijskog albuma stvar koja se zove A Hero Among Many. Vi zovite 465-5333.

Dok nam sviraju Dropkick Murphys, vi još uvijek možete nazvati 465-5333 i osvojiti si jedan upad za ponedjeljak za šalatu i uživajte tamo. Slušamo A Hero Among Many.

vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke, te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen bez vesti.
4: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i bubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš.

0: sva.
1: I am neither the mind, intellect.

Istražujte tragove starih civilizacija. Zabavite se i rekreirajte. Otkrite skrivene plaže koje će biti samo vaše. Provedite ljetni odmor u nacionalnom parku.

I'm going to go to the hospital.